6:41, da ide jutro, nekako vrijeme leti, baš bukvalno, nego juče mi je nekako čudno bilo, ne znam kakva je situacija bila kod vas, ali ponekad sam imao osjećaj da mi za sve treba dvostruko više vremena i nekako je sve išlo usporeno, tako nekih dana ima, to je baš nekako nevjerovatno, ali eto, danas ide sve kako treba, pa se nadam da će tako i nastaviti. Ali ništa, kažu ljudi, to je ona jutarnja zbunjenost, jutarnji šok, prođe on brzo, samo ga treba pregurati. Nego da vidimo mi stanje, kaže ovako.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: 76 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank ima

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdare 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš robot.
3: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

jedno od Spicesa, koliko mi se čini, Gary Halliwell, Look at Me, za dobro jutro, ali i za ugodan ostatak dana. Pa okej, malo ćemo kasnije promijeniti ovaj ritam, ali to je otprilike to. Dobro jutro, evo nas u sredini sedmice, evo nas u onom danu kad svi kolektivno blefiramo, čini mi se, realno ako ste dovoljno dugo u ovoj mašini zvanoj odrasli život, dakle sve preko 18 godina, znate da se radni dan ne završava kad sat otkuca 3, 4, 5, nego kad ti mozak samo inicijativno proglasi bankrot i ugasi svjetlo, i tada smo taktički, samo taktički opredeljeni za ovakav jedan dan. Jedna kafa, par uzdaha, pogled kroz prozor i onaj facijalni izraz gdje izgledaš užasno zauzeto, u stvari dok samo gledaš u jednu tačku i pitaš se kako si dospio ovdje i kada će kraj. E, tako mi izgleda ovaj dan danas, ali iskustvo nam nalaže jednu prostu stvar koju smo totalno zaboravili. Ok, raditi tačno onoliko koliko je dovoljno, ni manje, jer je to ljenost, a ni mrvu više iz čistog straha da će neko pomisliti Bože što ovaj čovjek radi. Svijet se neće srušiti ako danas niste promijenili tok istorije na svom radnom mjestu. Fabrika će nastaviti da radi, čak i ako mi preskočimo jedan zupčanik, pa mailovi će stići čak i sutra. Univerzum stvarno ne brine o našim tabelama i rokovima i obavezama, zato spustite loptu jutros, popite kafu kao čovjek. Dakle, srk za srk, a ne kao da tankate gorivo u Formulu 1. Vozite pametno, vidim jutros, i jutros ima tih nekih šampiona i ljudi koji su inspirisani vjerovatno onim filmom Fast and Furious. Dakle, vozite pametno, ignorišite tuđu dramu i zapamtite, prešli smo onu goru polovinu sedmice, odavde sve ide nekako nizbrdo, i to u onom dobrom smislu. Slušamo dobru muziku, održavamo zdrav razum u životu jutros i danas. Deda je tu sa nama, on je krivac za svu ovu muziku koju ćete slušati u nastavku. Dragan će donositi redovne preglede Big Vijesti, i to u petak punog sata, a za sve ostalo, pa tu sam ja, moje ime Danka. Dobro jutro.

Ingridi, Promise Me, You Promised Me. Pa ću malo o vremenu. Jedan pogled kroz prozor, danas prelipo, jel da, sunčano, blaga oblačnost. Jutro onako sveže, mislim, prava milina. A ako ste pored reke, verovatno imate nešto malo magle, što je u principu super. Ako snimate, ne znam, neki jeftini horror film, ali za vožnju, znate već, držite oči na putu. U višim predjelima i kotlinama je prohladno, tako da znate šta vam je raditi, obucite se, nemojte poslije kukati. E sad, Hercegovina, tamo jutros ima umjerene bure, tokom dana će okrenuti na

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Napolju nam je, dobri moji ljudi, sunčano uz neku malu, čisto onako kozmetičku oblačnost. Temperature, moram priznati, simpatične. Banja Luka, trenutno 27 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara i vjetar iz severozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 23, Zenica mjeri 25, a onda slijedi 26 stepeni u Doboju, Prijedoru i Tuzli. Bijeljina i Trebinje su kao i Banja Luka na 27. temperaturnom podioku, Neum 28 i Mostar 29 stepeni. Znači, idealan dan da pobjegnete s posla ranije, da popijete kafu u bašti, da se pravite da nemate apsolutno nikakvih obaveza u životu. Međutim, šta nam spremaju za naredna tri dana i nebo i oblaci? Dakle, stiže nam klasični jesenji tobogan. Sutra, u četvrtak, nam stiže ono dosadno umjereno na oblačenje. Dan će početi sunčano, jutro svježe, tamo od 10 do 16 stepeni u Hercegovini. Malo toplije ići će temperature i do 19. Tokom dana ponovo idemo do 31 stepen, ali popodne ekipa u krajini neka polako vadi kišobrane, tamo kreće prva runda kiše, čisto da nam pokvari raspoloženje pred vikend. Petak je već ozbiljan raspad sistema, bit će umjereno do pretežno oblačno i nema više možda će pasti, pašće. Čekaju nas kiša, pljuskovi, lokalno će bogami i da grmi. Jutarnje temperature, one ostaju slične, dakle, između 10 i 16 stepeni u Hercegovini do 20, ali one dnevne, one će se kretati maksimalno do 30 stepeni u najtoplijim krajevima, mada će zbog vlage izgledati kao da je upeklo u stakleniku. Idemo u subotu. Tada nas čeka dan kada zvanično gasimo klimu i tražimo onu tanju jaknu u ormaru. Pretežno oblačno u cijeloj zemlji sa povremenom kišom i pljuskovima tokom dana. Jedino će se Hercegovci poslijepodne izbući uz postepeno razvedravanje jer tamo sunce jednostavno odbija da ode. Ali imamo tu i pad temperatura, maksimalna dnevna će se kretati od 18 do 24 stepena. To je onaj moment kad organizam kaže hvala, sad moram da se prehladim, tako da pričuvajte se. Da, u Hercegovini će ipak dobaciti termometar i do 27 stepeni, tako da planirajte vikend u zatvorenom prostoru uz neki dobar film ili knjigu i naravno prvi program Big Radio.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vuti 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.va.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku.

zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Emisija Ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete Hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Kako do Španije? Pa lako. Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Špani. Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: 3 dana super cijena u Robotu. Otkušteni karavatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš robot.

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.